0: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی۔ فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی۔ کچھ بینک آپ کا کل بناتے ہیں، ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج۔ ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی۔ ابھی بینک، فائنینشل فریڈم فار آل۔
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت۔ خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: ایکسپلور کرو، کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز، کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر۔ ایڈمیشنز اوپن فار All classes up to matriculation and O-level. United Charter Schools. Infinite possibilities.
3: A project of Beacon House.
4: घर बैठे दिल भर के शॉपिंग करनी है, वो भी किस्तों में? बस अपने फेवरेट ब्रांड्स की वेबसाइट पर पेमेंट बाय येलो सेलेक्ट करो और पे करो 3 सिंपल इंस्टॉलमेंट्स में, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
5: City FM 89.
6: We are playing your song.
7: You're listening to
8: Non-stop hits.
9: No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. Just you and the music.
10: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89. We're playing the song.
4: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
7: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: Haier No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
9: IoT seems difficult? Four sections. Limited time, high pressure.
10: Listening, reading, writing, speaking.
9: Not with AEO Pakistan.
10: Expert trainers, mock tests, speaking practice, tips and strategies.
9: Learn strategies that actually work.
10: Practice plus structure equals better score. Improved fluency, better writing, higher band score.
9: Reserve your spot now at 0320-346-1147. 0320-346-1148. Visit now at www.aeo.com.pk.
11: Salary ka wait ho aur salary phir late ho.
12: Aha.
11: But advance salary se tum set ho.
13: Abhi.
11: Paise bhijwao, mangwao ya savings banao. Abhi. Naya account bhi kal parson kyun? Ab khulwao abhi. Financial freedom for all hoga tabhi jab har faisla hoga abhi. Kuch banks aapka kal banate hain. Abhi bank banata hai aapka aaj. Abhi. Download the app. Abhi. Abhi Bank. Financial freedom for all.
8: Hire kar naya No Frost IoT Refrigerator. Jiska multi-airflow system de balanced cooling har compartment mein. Aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology jisse mile maximum cooling. Aur energy saving. No frost, no worries.
14: Paise kharch ho to reward to banta hai. Jazz Cash se sirf 99 rupay mein. Reward Hub subscribe karein. Challenges complete karke apna level upgrade karein. Aur jeetein shandar prizes. To der kis baat ki? ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
15: ایکسپلور کرو, کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر. ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول. یونائیٹڈ چارٹر اسکولز, انفینیٹ پاسبلٹیز.
16: ا پروجیکٹ آف بیکن ہاؤس.
17: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89. وی آر
18: پلیئنگ یور سانگ.
19: Attention. The standard commute has been decommissioned.
20: Introducing a system override for your ears.
21: New energy, new perspective.
22: The same 24 hours, but a completely different vibe.
23: Join ABD as he takes over the streets.
24: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
25: your evenings just got an upgrade.
23: The rush hour with ABD.
22: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
25: Tune in or get left behind.
1: City FM 89. You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89, we're playing the song.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
6: بند کرو نا ڈھکن.
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
8: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
9: Haier No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
10: Shared bundles, wo bhi discount par. Subscribe karna to banta hai. To bas abhi JazzCash app se Jazz V5 fantastic bundle lagao. Aur pao 2000 rupay tak ka behtareen discount. Apne favorite bundles par bade discounts ke liye. JazzCash hai na.
11: ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.

0: EFM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
0: City FM 89.
2: You got me going crazy.
3: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
4: بند کرو نا ڈھکن.
5: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
7: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینک آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
8: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
9: City FM 89, we're playing your song.
10: You're listening to
11: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89. We're playing the song.
4: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
7: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
8: Former Christian College, a chartered university, the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan, FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
9: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس. 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
10: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں, اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینک آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
11: گھر بیٹھے دل بھر کے شاپنگ کرنی ہے, وہ بھی قسطوں میں؟ بس اپنے فیورٹ برانڈز کی ویب سائٹ پر پیمنٹ بائی یلو سلیکٹ کرو اور پے کرو 3 سمپل انسٹالمنٹس میں, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جاز کیش.
12: سیلری کا ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو, پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو. ابھی پیسے بھیجواؤ, منگواؤ یا سیونگز بناؤ, ابھی. نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں, اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینک آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.

0: سٹی ایف ایم 89.
1: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
2: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: سیلری کا ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو, پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو. ابھی پیسے بھیجواؤ, منگواؤ یا سیونگز بناؤ ابھی. نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
0: وی آر سٹی ایف ایم 89. یو آر لسننگ ٹو
3: نان سٹاپ ہٹس.
4: Temptation, come show me what I've been missing, yeah, yeah.
5: Show me what you're working with. Put that body in motion.

0: song, your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
1: Coming up next,
5: The Rush Hour with ABD.
6: City FM 89.
7: Trending today.
8: Pop star Charlie XCX has dropped her brand new album titled Music Fashion Film. The project features 11 tracks and is up on all platforms.
9: City FM 89, we're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
9: City FM 89, we're playing the song.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
10: Pedio Shore se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
11: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
12: سیلری کا ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو، پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو، ابھی پیسے بھیجواؤ، منگواؤ یا سیونگز بناؤ، ابھی نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں، اب کھلواؤ ابھی۔ فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی۔ کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں، ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی۔ ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی۔ ابھی بینک، فائنینشل فریڈم فار آل۔
13: سٹی ایف ایم 89
1: آن دی ڈائل۔

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 PM.
2: You're listening to City FM 89.
3: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Grand Azadi Celebration from 29th July. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
5: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
7: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر۔ سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر۔ بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا۔
8: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں، اب کھلواؤ ابھی۔ فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی۔ کچھ بینک آپ کا کل بناتے ہیں، ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج۔ ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی۔ ابھی بینک، فائنینشل فریڈم فار آل۔
9: گھر بیٹھے دل بھر کے شاپنگ کرنی ہے، وہ بھی قسطوں میں؟ بس اپنے فیورٹ برانڈز کی ویب سائٹ پر پیمنٹ بائی یلو سلیکٹ کرو اور پے کرو 3 سمپل انسٹالمنٹس میں، تو جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جیز کیش۔

0: 89. بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
1: ایکسپلور کرو، کچھ نیو کرو at United Charter Schools, kyunki yahan har study venture banta hai ek adventure. Admissions open for all classes up to matriculation and O level. United Charter Schools, infinite possibilities.
2: A project of Beacon House.
3: Attention all party starters, weekenders, all nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
4: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
5: City FM 89 is now live on WhatsApp.
6: It's so easy.
7: 0314-289-8989.
8: Save, text, voice note or call to get your song played.
7: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
9: City FM 89. We're playing your song.
10: You're listening to
11: Non-Stop Hits.